0: Mwanga Mwogamba ngomusajja w'ebizibu byo nakuddamu nti
1: kati ogenda kukola otya?
0: Awo manyirawo nti oli mukwano n'ekimu ku bizibu byo. Wuliriza binsanga wano ekujja